0: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea, nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
4: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam sesesc, Cristim, 300 de grame, la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește

0: harta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Live!

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live! Live! Live!

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765

0: 096542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
5: Wow!
4: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

este fără îndoială una dintre cele mai așteptate perioade din an, perioada vacanțelor. Sper că vă bucurați din plin de timp liber, de relaxare și de oamenii dragi. Ramona sunt, mă bucur să fim din nou împreună. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine. Ziua bună! Live Life. Tera.

0: Rive Terra.
1: ATG Music.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start.

0: jazz, Iana.
1: What? I don't understand.
2: Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa. Orașul atrage turiștii prin prețurile accesibile la cazare, restaurante și obiective turistice. Capitala Cehiei rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru un city break de câteva zile. Specialiștii spun că raportul bun dintre costuri și experiența oferită explică popularitatea în creștere a orașului. Dacă aveți în plan o vacanță, Praga ar putea fi o alegere prietenoasă și cu bugetul, iar dacă vă întoarceți cu mai mulți bani decât ați plecat, înseamnă că ați vizitat doar podurile și ați uitat traseele. Live Live.

cel mai puternic pașaport din lume în 2026 este cel al statului Singapore, urmat de Japonia și Coreea de Sud. Clasamentul este stabilit în funcție de numărul destinațiilor în care cetățenii pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire. România ocupă locul 11 cu acces în 178 de destinații. Acest rezultat plasează pașaportul românesc printre cele mai puternice din lume și confirmă o mobilitate foarte bună pentru cetățenii români. Dacă aveți pașaportul la zi, sunteți pregătiți pentru multe destinații, mai rămâne doar să găsiți și concediul aprobat de șef.

0: Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: No. Live Life. Live Terra.
1: Ascultați Refiesta ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru anunță că încă două dintre persoanele găsite în azilele ilegale din Bihor au decedat. De asemenea, un bărbat a fugit dintr-un centru din județul Bihor și este căutat de poliție. Republica Moldova are un nou guvern. Parlamentul a votat executivul condus de antreprenorul Vasile Tofan, iar parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. Scandalul azilelor de la Dumbrava continuă, alte două persoane relocate au murit, iar un bărbat care a părăsit un centru este căutat de poliție, anunță ministrul interimar al muncii. Dragoș Păslaru a declarat că 394 dintre persoanele relocate au fost integrate în servicii sociale din 20 de județe, iar 15 au fost internate în unități medicale pentru a primi îngrijirile necesare. Vă reamintesc, 409 persoane au fost descoperite în urma perchezițiilor desfășurate pe 30 iunie în cele 18 imobile din Bihor, potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei. Începând din 2006, în aceste spații ar fi fost găzduite peste 3300 de persoane. Aproximativ 1020 dintre acestea ar fi murit și ar fi fost înmormântate în cimitirul localității. Circumstanțele acestor cazuri fac obiectul verificărilor autorităților. Parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. EPO a desfășurat 7 percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu într-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform anchetatorilor, există indicii că valoarea proiectului ar fi fost umflată artificial prin manipularea valorii estimate echipamentelor medicale. Mai exact, aproximativ 70 de oferte de preț folosite la fundamentarea bugetului ar fi fost neautentice. La Chișinău a fost învestit aseară guvernul Tofan după o ședință care a durat mai bine de 9 ore la Parlament. În această dimineață, noul cabinet de miniștri a depus jurământul în prezența președintei Maia Sandu. Programul propus de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
3: Noul premier și-a prezentat programul prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. În ritmul actual, recunoaște noul prim-ministru, nu putem recupera diferența față de economiile europene.
4: Provocarea este enormă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar nici nu accept ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec. Pesimismul e cea mai periculoasă boală a unei economii. Dacă antreprenorii nu au încredere, amână investițiile. Dacă oamenii nu văd oportunități, pleacă. Dacă instituțiile nu decid, prioritatea de pornire a acestui guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici.
3: Opoziția parlamentară nu a susținut noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Iată ce spune liderul partidului nostru, Renato Sattei.
5: După finala campionatului mondial, pasul este zborul Argentina. Știți cum a ajuns în finală? În echipa națională Argentinii este și Lionel Messi, numai că stă la președinție. Lionel Messi tot foarte mult a vrut ca să câștige această finală. Numai că lângă dânsul stăteau o echipă de jucători care așteptau penalt. Echipa noastră din Parlament așteaptă alegerile parlamentare din 2028.
3: După depunerea jurământului la președinție, noul guvern Vasile Tofan se întrunește în prima ședință, miercuri, la ora 13. Peste 20 de proiecte sunt incluse pe ordinea de zi. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații. O spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, care precizează de asemenea că face tot posibilul ca alertele de inundații să fie emise la timp.
6: Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte. De exemplu, în cazul inundațiilor care au avut loc săptămâna trecută, am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local. Principala atribuție a Autorității Naționale a Ministerului Mediului este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor. Și aici vorbim de diguri, baraje și poldere, care trebuie să fie făcute în funcție și de planurile de risc la inundații care există la nivel național. Anul acesta am alocat o sumă record. În 2025 fuseseră alocați 50 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere. În anul 2026 am muncit serios și am argumentat foarte serios și a fost crescută de 5 ori această sumă. Avem 250 de milioane pentru lucrări și anul acesta avem în lucru un număr record de lucrări la baraje, lucrări critice.
1: Am ascultat-o pe ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod roșu de inundații, care este valabilă astăzi până la prânz pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova. Să vedem care sunt datele meteo la această oră. În capitală plouă, sunt 19 grade, va ploua pe parcursul zilei, spun meteorologii. Temperatura maximă ajunge la 24 de grade. Sunt 18 grade acum la Sibiu și la Cluj-Napoca, 20 la Timișoara, Craiova și Iași și 23 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
2: Cronica lui Vitalie.
7: Premierul desemnat al Republicii Moldova a avut o zi plină în Parlamentul de la Chișinău. A mers să-i convingă pe deputați să-i voteze planul de guvernare și noul cabinet. A obținut doar voturile partidului PAS, suficiente însă ca să-și înceapă activitatea de premier. Un episod din timpul dezbaterilor din Parlament a atras atenția presei. La un moment dat, un deputat socialist, Grigori Uzun, i-a pus două întrebări premierului. În loc să-l asculte, Uzun vorbea cu un alt deputat. E lipsă de respect dacă noi folosim această tribună pentru a pune întrebări și a nu asculta. Nu mi se pare că facem un pas înainte, i-a tras atenția Vasile Tofan. Deputatul socialist i-a răspuns atunci că el nu înțelege limba română, iar colegul deputat cu care vorbea îi traducea în rusă. În continuare, la a doua întrebare, Vasile Tofan a acceptat să-i răspundă în rusă, asta ca deputatul să-l înțeleagă. Premierul și-a motivat răspunsul prin faptul că limba nu trebuie să ne dezbine. Deputatul socialist Grigori Uzun spune însă că abia învață limba română. Născut în Găgăuzia, mutat la 13 ani în Rusia, a devenit parlamentar de pe listele socialiștilor lui Dodon în 2021. Adică a avut la dispoziție 5 ani și restul vieții, cât a fost în Republica Moldova, să învețe limba română. Dar din motive doar de el știute, nu a făcut-o. De remarcat totuși că a spus că învață limba română, dar nu limba moldovenească. Nu este singurul deputat care învață limba română la locul de muncă. Câțiva deputați socialiști și comuniști din Parlamentul de la Chișinău vorbesc doar limba rusă, chiar dacă în activitatea lor nu se pot descurca fără limba română. În acest moment, toate documentele, toate ședințele din Parlamentul Republicii Moldova sunt exclusiv în română. Chiar și ședința Parlamentului este în română, iar translator există doar cu anumite ocazii. Prin urmare, deputații care nu știu limba română sunt la mila celor care acceptă să le traducă ori să le răspundă în limba rusă. Reamintesc că în Constituția Republicii Moldova se spune că limba oficială este limba română. Revenind la deputatul Grigori Uzun, acesta a ajuns deputat după o serie de controverse. Uzun a fost audiat de curând în dosarul lui Igor Dodon. Procurorii spun că nu a răspuns la întrebările despre finanțarea partidului cu banii ai oligarhului Plahotniuc. De asemenea, în 2021, când a ajuns parlamentar, Uzun a scăpat de statutul de învinuit într-un dosar privind vătămarea corporală și huliganism. Acuzatorii săi spun că în 2019 chiar de bobotează a participat la o bătaie pe malul unui lac din Găgăuzia. A scăpat de dosar după ce procesul a ajuns până la Curtea Constituțională. Referitor la limba română, Uzun ar putea să o învețe gratuit, mai ales că guvernul a aprobat deja programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028.
2: Cronica lui Vitalie.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: RFI

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Portofino, un gest aparent banal îi poate costa scump pe turiști. Cei care staționează prea mult în zonele cele mai aglomerate riscă amenzi de până la 275 de euro. Măsura se aplică în port, în Piațeta și pe cheiul Molo Umberto I pentru a evita blocarea căilor de acces și formarea aglomerației. Turiștii pot face fotografii, însă nu au voie să ocupe zona timp îndelungat sau să monteze echipamente foto. Autoritățile spun că scopul este fluidizarea circulației pietonale, așa că dacă vreți o fotografie perfectă, zâmbiți repede înainte să vă coste mult! Live life. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Rămâneți alături de noi și în următoarea oră de program. Atunci o să vă spunem ce este taxa Coperto, pe care o puteți găsi pe nota de plată în restaurantele din Italia, și de ce vacanțele din Grecia au devenit semnificativ mai scumpe în această vară. Rămâna sunt, stați cu mine! Live Life!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

dacă ajungeți la un restaurant în Italia, nu ar trebui să fiți surprinși dacă pe nota de plată apare taxa numită coperto. Aceasta este o taxă fixă percepută pentru fiecare client și acoperă costurile de servire, precum și tacâmurile, vesela, fața de masă și șervețelele. Valoarea ei nu depinde decât comandați și este întâlnită în multe restaurante în Italia. Așadar, înainte să cereți explicații chelnerului, verificați dacă pe bon scrie coperto, iar dacă tot plătiți și șervețelul, măcar să vă ștergeți și gura pe el. Live life, live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Leave

Grecia, vacanțele de vară devin tot mai costisitoare după ce prețul mediu al unei nopți de cazare în regim de închiriere a ajuns la aproape 179 de euro în urma unei creșteri de 12% în luna iunie, peste media europeană. Specialiștii estimează că tarifele vor continua să crească pe măsură ce sezonul estival intră în perioada de vârf. Cei care își planifică vacanța sunt sfătuiți să facă rezervările din timp pentru a găsi oferte mai avantajoase. Cererea ridicată și numărul mare de turiști contribuie la scumpirea cazărilor, așa că dacă visați la o insulă grecească, grăbiți-vă înainte să coste cât insula.

Meteorologii spun că astăzi vremea se va schimba radical. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil până mâine la ora 3, dar și un cod portocaliu de vreme severă pentru această după-amiază și seară, vizând județul Constanța și estul județului Ialomița. Astfel, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Vetești vom avea parte de averse torențiale, care vor cumula local între 25 și 50 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 70 de litri. Aceste cantități de apă vor fi însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină de mici dimensiuni și vijelii cu rafale ce vor atinge până la 90 de km pe oră. În ciuda acestor fenomene, maximele termice vor atinge astăzi 28 de grade Celsius la Cernavodă și Fetești, 29 de grade la Murfatlar și 30 de grade la Megidia. Umiditatea aerului va crește semnificativ odată cu apariția precipitațiilor. La noapte, valorile minime vor coborî spre 16-18 grade, iar ploile se vor restrânge treptat până spre dimineață. Pentru mâine, prognoza ne indică o ameliorare a vremii în toată regiunea. Cerul va deveni variabil cu înnorări doar în prima parte a zilei, când vor mai fi posibile ploi slabe, cu totul izolate. Termometrele vor arăta în jur de 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla moderat. Și pentru că am ajuns la final, o pildă ne amintește că un călător descoperă într-un oraș nou doar ceea ce poartă deja în propriul suflet. Indiferent cât de înnorat va fi cerul astăzi, să alegem să privim dincolo de aparențe și să căutăm mereu tot ce este mai bun și mai luminos în oamenii de lângă noi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Ucraine, Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației. Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Este miercuri, mijloc de săptămână. Atențiune, națiune! Astăzi este Ziua Internațională a Creierului, așa că să avem grijă de corpurile noastre, dar și de creierașele noastre. E foarte potrivit, mai ales astăzi, să stăm împreună cu cea mai bună muzică, să stăm pe relax cum ne place. Grație la sunt și vă salut!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Aviz ascultătorilor care stau pe la casă, ce trebuie să faci dacă găsești un șarpe în curte sau în casă? S-au gândit specialiștii la treaba asta să ne sfătuiască? Întâlnirea cu un șarpe este suficientă pentru a speria pe oricine, chiar dacă majoritatea speciilor întâlnite în România sunt complet inofensive pentru oameni, reacția instinctivă este adesea de panică. Specialiștii atrag însă atenția că șerpii atacă foarte rar și doar atunci când se simt amenințați. Păi atunci ne putem împrieteni cu ei, ce să mai... Și ne recomandă să urmăm câțiva pași simpli, păstrați o distanță sigură și supravegheați reptila. Acum n-avem ce face decât să stăm să o păzim. Țineți copiii și animalele de companie departe de zonă, încercați să identificați de la distanță dacă este o specie veninoasă sau nu, fără să vă apropiați. Bun, bun, bun cu șarpele ăsta, care e pe bune, am lămurit cum stau lucrurile. Dar ce ne facem cu cei care sunt șerpi, dar vin către noi cu o altă față?

Meteorologii spun că astăzi vremea se va schimba radical. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil până mâine la ora 3, dar și un cod portocaliu de vreme severă pentru această după-amiază și seară, vizând județul Constanța și estul județului Ialomița. Astfel, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești vom avea parte de averse torențiale, care vor cumula local între 25 și 50 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 70 de litri. Aceste cantități de apă vor fi însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină de mici dimensiuni și vijelii cu rafale ce vor atinge până

la 90 de km pe oră. În ciuda acestor fenomene, maximele termice vor atinge astăzi 28 de grade Celsius la Cernavodă și Fetești, 29 de grade la Murfatlar și 30 de grade la Megidia. Umiditatea aerului va crește semnificativ odată cu apariția precipitațiilor. La noapte, valorile minime vor coborî spre 16-18 grade, iar ploile se vor restrânge treptat până spre dimineață. Pentru mâine, prognoza ne indică o ameliorare a vremii în toată regiunea. Cerul va deveni variabil cu înnorări doar în prima parte a zilei, când vor mai fi posibile ploi slabe, cu totul izolate. Termometrele vor arăta în jur de 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla moderat. Și pentru că am ajuns la final, o pildă ne amintește că un călător descoperă într-un oraș nou doar ceea ce poartă deja în propriul suflet. Indiferent cât de înnorat va fi cerul astăzi, să alegem să privim dincolo de aparențe și să căutăm mereu tot ce este mai bun și mai luminos în oamenii de lângă noi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

După perioadele lungi de stres sau oboseală, relația noastră cu mâncarea începe să arate puțin diferit. Dacă în mod obișnuit alimentația este privită ca o sursă de energie pentru organism, odată cu acumularea presiunii cotidiene, apar și alte manifestări, precum, cred că vi s-a întâmplat și vouă, pofte, bruște, gustări, luate pe fond de plictiseală, dorința de dulce imediat după masă și episoade în care simțiți că nu vă mai puteți opri din ronțăit. Ei bine, pentru multe persoane, privind lucrurile în ansamblu, gestionarea apetitului devine un exercițiu fin de atenție. Nu putem controla întotdeauna factorii de stres din jur, orele prelungite de muncă sau stările de neliniște, dar putem controla apetitul acela nebun care mai vine și pe fond de oboseală sau stres. Și cum îl putem controla? Luând o gustare, zic eu, mai ales dulcele ce te mai liniștește. Live Life.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Elon Musk nu se potolește cu Martea lui. A vorbit deschis despre planurile lui de a coloniza Marte. Directorul SpaceX a spus că își dorește să construiască un oraș autonom pe Planeta Roșie, în care să locuiască oameni care să ducă civilizația umană mai departe dacă Pământul e distrus într-o catastrofă. Cel mai mare obstacol în calea acestui vis ambițios nu este unul pe care să-l intuim ușor. Mulți dintre noi ne-am gândit poate la distanța până la Marte, tehnologia necesară și așa mai departe. Solul de pe Marte este toxic, a explicat un astrofizician și jurnalist de știință. Spune că ar fi incredibil de deprimant să se întâmple treaba asta. De ce zice omul asta? Poate că unii chiar așteptăm super oferte, city break-uri pentru Marte. Live Life. Tera! Oh,

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Happy
1: birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Astronomii au găsit cea mai puternică dovadă de până acum că o planetă stâncoasă din afara sistemului nostru solar a reușit să-și păstreze o atmosferă, un ingredient esențial pentru viață, așa cum o cunoaștem noi. Descoperirea marchează prima dată când oamenii de știință detectează o atmosferă în jurul unei planete de tip terestru care orbitează în zona locuibilă a altei stele, adică regiunea din jurul unei stele unde temperaturile ar permite existența apei în stare lichidă pe suprafață unei planete. Astronomii au descoperit așadar în premieră o atmosferă în jurul unei planete asemănătoare Pământului, aflate în zonă locuibilă. Deci, nu știu ce să zic, dar ba pe Marte, ba pe o planetă asemănătoare Pământului, se fac fel și fel de studii, de cercetări. Cred eu că ușor-ușor vor să ne trimită de pe planeta asta, că suntem cam mult sub soare.

Meteorologii spun că astăzi vremea se va schimba radical. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil până mâine la ora 3, dar și un cod portocaliu de vreme severă pentru această după-amiază și seară, vizând județul Constanța și estul județului Ialomița.

Astfel, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Petești vom avea parte de averse torențiale, care vor cumula local între 25 și 50 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 70 de litri. Aceste cantități de apă vor fi însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină de mici dimensiuni și vijelii cu rafale ce vor atinge până la 90 de km pe oră. În ciuda acestor fenomene, maximele termice vor atinge astăzi 28 de grade Celsius la Cernavodă și Fetești, 29 de grade la Murfatlar și 30 de grade la Megidia. Umiditatea aerului va crește semnificativ odată cu apariția precipitațiilor. La noapte, valorile minime vor coborî spre 16-18 grade, iar ploile se vor restrânge treptat până spre dimineață. Pentru mâine, prognoza ne indică o ameliorare a vremii în toată regiunea. Cerul va deveni variabil cu înnorări doar în prima parte a zilei, când vor mai fi posibile ploi slabe, cu totul izolate. Termometrele vor arăta în jur de 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla moderat. Și pentru că am ajuns la final, o pildă ne amintește că un călător descoperă într-un oraș nou doar ceea ce poartă deja în propriul suflet. Indiferent cât de înnorat va fi cerul astăzi, să alegem să privim dincolo de aparențe și să căutăm mereu tot ce este mai bun și mai luminos în oamenii de lângă noi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penii. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.

că sunt câteva zodii foarte, foarte harnice. E, o astfel de zodie e bună de luat acasă. O să vi le spun și vouă peste câteva minute când mă întorc. Deocamdată zic că să facem atmosferă aici, să ne bucurăm de muzică, să ne bucurăm de această zi de vară și mă întorc. Stați cu mine, grație la Sunt, audiție excelentă!

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live Life. Tera.

trei zodii foarte, foarte harnice. Haideți să le aflăm. Berbecul, cei născuți în această zodie sunt cunoscuți pentru entuziasmul lor, spiritul aventurier și puterea lor de a inspira pe ceilalți. Un berbec harnic pune întotdeauna pasiune și energie în tot ceea ce face și are o abilitate de a se implica în proiecte complexe și provocatoare. Fecioarele harnice sunt faimoase pentru meticulozitatea lor, atenția la detalii și dorința de a face totul perfect. Aceste caracteristici pot fi asociate cu o abordare organizată a gospodăriei și dorința de a menține un mediu curat și ordonat în jurul lor, și capricornii, acești nativi au abilitatea rară de a-și fixa obiective mari și de a munci cu sârguință pentru a le atinge. Nimic nu pare să-i oprească în drumul lor către succes. Capricornii sunt adesea văzuți ca fiind muncitori responsabili și orientați către obiective. Dacă sunt foarte harnice aceste zodii, și anume berbecii, fecioarele și capricornii, bravo lor, un adevărat exemplu și pentru noi, restul zodiilor. Și cum ziceam mai devreme, sunt bune de luat acasă. Leave

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live life, live Terra. Why wait to say? At least I did it my way.

vine vorba de inteligența artificială, discuția alunecă mai mereu spre ideile spectaculoase. Super inteligența, moartea locurilor de muncă, sfârșitul creativității umane. Într-o nouă carte, un sociolog atrage însă atenția asupra ceva mult mai subtil și mai profund. Felul în care AI a devenit un fel de oracol al zilelor noastre, care ne hrănește în continuu cu predicții ce ne modelează viețile, cum iubim, cum muncim, cum ne imaginăm viitorul, iar transformarea predicției într-un principiu de organizare a întregii societăți este, avertizează, o propunere periculoasă. Inteligența artificială a devenit oracolul zilelor noastre și asta probabil că ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că nu mai facem doi pași fără să nu-l întrebăm pe ChatGPT.

Meteorologii spun că astăzi vremea se va schimba radical. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben valabil până mâine la ora 3, dar și un cod portocaliu de vreme severă pentru această după-amiază și seară, vizând județul Constanța și estul județului Ialomița. Astfel, la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Petești vom avea parte de averse torențiale, care vor cumula local între 25 și 50 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 70 de litri. Aceste cantități de apă vor fi însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină de mici dimensiuni și vijelii cu rafale ce vor atinge până la 90 de km pe oră. În ciuda acestor fenomene, maximele termice vor atinge astăzi 28 de grade Celsius la Cernavodă și Fetești, 29 de grade la Murfatlar și 30 de grade la Megidia. Umiditatea aerului va crește semnificativ odată cu apariția precipitațiilor. La noapte, valorile minime vor coborî spre 16-18 grade, iar ploile se vor restrânge treptat până spre dimineață. Pentru mâine, prognoza ne indică o ameliorare a vremii în toată regiunea. Cerul va deveni variabil cu înnorări doar în prima parte a zilei, când vor mai fi posibile ploi slabe, cu totul izolate. Termometrele vor arăta în jur de 26-28 de grade Celsius, iar vântul va sufla moderat. Și pentru că am ajuns la final, o pildă ne amintește că un călător descoperă într-un oraș nou doar ceea ce poartă deja în propriul suflet. Indiferent cât de înnorat va fi cerul astăzi, să alegem să privim dincolo de aparențe și să căutăm mereu tot ce este mai bun și mai luminos în oamenii de lângă noi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life. Live. Hey.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr.
5: Wow!
4: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Leave

Vă reamintesc că astăzi este Ziua Mondială a Creierului. Aveți grijă de corpurile voastre, dar și mai ales de creierașe. Până mâine, eu, Graziela Ionescu, vă doresc o zi frumoasă. Rămâneți în continuare aici pe relax cu muzică bună și nu uitați să fiți cu zâmbetul pe buze, pentru că toate trec, și bune și rele, nu? Până maniana, pupici! Live life, live.

Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin programul regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Liv.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și

0: Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului. Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Live.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live! Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment.

0: în avodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului, două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Lift.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fie avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună a cadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live la

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește.

și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou, la 7,49 lei kilogramul și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 22 iulie este de 598,2 MW la unitatea 1 și de 677,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 iulie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit ai afine românești, caserole de 500 de grame la 10,99 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului. Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 22 iulie este de 598,2 MW la unitatea 1 și de 677,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 iulie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetește au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetește-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 iulie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului. Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine, întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 22 iulie este de 598,2 MW la unitatea 1 și de 677,8 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 21 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 iulie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurare a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 21 iulie 2026 a fost de 0,101 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului. Live, live, live.

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă.

0: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live Live Live Terra.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru embarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață